0: 38, ואני כבר 20 שנה עושה אקטיביזם. ואחד הדברים הכי מדהימים שקרו אז, זה גם שהרגשתי שיש לי כוח לשנות, שאני יכול לעשות משהו בקשר למציאות. אבל גם אחד מהחמישה חברים בוועד עובדים, היה אזרח ערבי. הוא היה בן 19, שנה מעליי, קראו לו נזיר, טהה, מג'לג'וליה, והוא היה נציג בוועד עובדים. 400 עובדים היו ברשת, 5 בוועד העובדים, אחד מהם ערבי, ואותי זה הדהים, ממש הדהים, שאזרח ערבי, צעיר, מסוגל להוביל 400 עובדים שרובם יהודים. משהו שמה הרגיש לי הגיוני. ומאז אני פעיל ביוזמות של שותפות ערבית-יהודית, של ההבנה שיש לנו אינטרסים משותפים.
1: או שברת את הסטיגמה הזאת כתל אביבי ו... אתה לא ממש ילד שמנת ולא ממש כפית זהב ש...
0: לא, לא, רחוק מזה.
1: מה שנקרא בשפה הערבית, לא מתייפייף ברמה מסוימת. טוב, בוא נתחיל משהו רציני עכשיו, כן?
2: יאללה.
1: אז רולה, אני בדי אסאל, يعني انتو בלשתו חירק נחף מענו. אני בדי אחכי اليوم בשקל واضح, انه في هنالك ما كان ما هو جديد. حركة فعالة لون ليلك فيها شباب لأول مرة يعني في بيكون في تعاطي مع قضايا مهمة في ظل كمان تراجع الأحساب من ناحية نشاط وما إلى ذلك كنتوا ميدانيا نجحتوا حققتوا نجاح استقطبتوا نشطاء من الأحزاب أخرى اللي عاشوا مع الهوية بشكل مريح أنه هن جزء من حزب ولكن هن أيضا جزء من حركة هذا شرعي وهذا عالمي قررت الدخول إلى السياسي يعني بما معناه كان هنالك من يرى هذه شهادة إدانة طب أنتوا شغالين وأنتوا عندكوا شغل ما شاء الله عنه وعم تعملوا شغل ممتاز وبتقابلوا أسر ومتصلين نوعا ما مع المجتمع لماذا السياسي؟ ما في عندك أعضاء كنيسة وفي الحراك إذا أنت شايفين في حراك ناقص أكيد فيش أحزاب ناقصة قررتم خوض وضحي لها النقطة شو يعني حزب جديد وحركي
2: أكيد أكيد بس بحب بلش من محل إنه يكون واضح إنه نقف معا هي بيت سياسي أنا في بداية طريقي لما كنت أدور على محل نشاط لأعمل وما كانش في أطر اللي كنت أحس حالي جزء منها الأطر اللي كانت موجودة اللي أنا وياك بنعرفها يعني أحزابنا العربية على الأقل اللي موجودة وموجودة إلها سنين بنعرفها وما كانش فيها محل لأن كانت مش ما بتستقطب الشارع بتحكيش مع الشارع بتحكيش مع الميدان بتحكيش مع الناس واحدة من الصعوبات الكبيرة كانت انك ما مش بتعرفش تستقطب الشباب الصبايا الجيل الأصغر الصاعد فهي كانت واحدة المشاكل اللي كتير كبيرة ولما ما بلشنا وشفت نقف معا الاشي اللي عمل التغيير هو كل اللي حكيته انه في حراك شبابي ميداني بيعرف يشتغل بيعرف ينظم بيعرف يطلع واليوم لما أنا بتطلع بعد مسيرة 10 سنين بحراك في حراك نقف معا بتطلع على الوضع السياسي على الكنيسة على الأحزاب اللي موجودة معك حق مش ناقص حزب معك حق 100% فيها ناقص طريق ناقص رؤية سياسية اللي مستعدة تغير الواقع اللي احنا عايشين فيه اليوم يعني خاصة بعد 17 في إشي كتير كبير تغير بالمجتمع سواء كان العربي وكمان المجتمع الإسرائيلي ككل بإسرائيل اللي القوائم والأحزاب الموجودة في عندك أحزاب يهودية وفي عندك أحزاب عربية الأحزاب اليهودية بتجرب تستقطب الشارع لمحل هو أكتر بروح لليمين لأنها ما فيش عندها رؤية مختلفة عن الوضع القائم اليوم فيش حدا بيجي بقول لك إنه أوكي كيف ممكن نحل المشاكل إيش بدي يصير إسا مع غزة وانا نروح مع غزة إيش بدي يصير مع الضفة إيش بدي يصير مع المواطنين العرب اللي عايشين هون الحديث السياسي لا يختلف عن الحكومة اللي موجود اليوم من ما يسمى المركز اليسار الإسرائيلي بنفس الوقت يعني قوائمنا العربية اللي إحنا بنعرفها صار في نوع شفنا نوع من الشلل بالعمل الجماهيري مع الناس اللي اجى من لعدة اسباب وهذا الشلل عمليا بخلينا وبحطنا احنا كمان كافراد بمحل انه منحس لما اليوم تمشي انت بتحكي مع الناس وبتسالها بتسمع انه وين بحسوا انه مش عن جد في حدا بمثلهن مش عن جد في حدا عم بيجيب شيء جديد مش عن جد في حدا عنده شجاعه يعرض طريق مختلفه للسياسه اللي احنا بنشوفها
1: طب يعني عمليا
2: احنا عم نجرب نعمله
1: وعملتوه في الحركه يعني لماذا
2: في فرق كتير كبير
1: بين انه حركي وبين انه
2: حراك ميداني هو حراك اللي بيشغل الناس بيطلع الناس بيشتغل مع الميدان وهذا إشي جدا رائع بس في نهايه المطاف لما انا وانت ولونلي وكتير ناس منطلع على الكنيسة منشوف الكنيسة الجاي كيف بدها تتبلور منشوف انه الاصوات اللي موجودة فيها اصوات اللي مش عم تعرض اشي جديد مش عم تعطي صوت الشارع مش عم بتحط بديل ايش المستقبل تبعنا كيف ممكن يكون هون والشارع والناس بدها اشي مختلف ف القناعة على الأقل تبعتي إنه هذا هو

0: הייתה, אי אפשר לעשות את זה יהודים בנפרד או ערבים בנפרד, ואי אפשר לעשות את זה גם בלי המצביעים שהיום נשארים בבית, ויש יותר מדי כאלה.
1: רוצה משפט ממך, עדיין לא ענית לי על השאלה הקודמת.
0: איזה?
1: כאילו כל מ... מה שאתה מציע ומה שאתה אומר, וזה בסדר גמור. בסופו של דבר, אולי אתה שוכח, אולי הבית שלך המקורי, חדש, זה היה גם מפלגה ערבית יהודית, שגם הסיסמאות שאתה אומר עכשיו, הם פחות או יותר, זה אבני היסוד לפחות בדיסקורס שלהם, מול החברה היהודית ומול החברה הערבית. במה זה שונה?
0: תראה, אני לא רוצה לדבר כאן בגנותם או לרעתם של אף אחד, כי יש הרבה אנשים שאני מכבד בכל המפלגות הפוליטיות שנמצאות בשמאל או בחברה הערבית, יש שם אנשים טובים ואני מכבד אותם. אבל אני חושב שכשאני מסתכל על המערכת הפוליטית, ואני רואה שלא הייתה התחדשות 30 שנה במערכת הפוליטית, הפעם האחרונה שהייתה התחדשות אמיתית, זה לפני 30 שנה. והאנשים שמגיעים, הם מגיל מסוים ומעלה. והאנשים שנבחרים בפריימריז, הם בעיקר גברים ולא נשים. אני חושב שיש צורך אמיתי, צורך באמת באמת אמיתי, להתחדש, וגם לבוא מהשטח, לבוא מהמקומות שבהם, להגיד, אני יום יום מחויב לשטח, וגם אם כשאנחנו נשב בכנסת, אנחנו לא נהיה מפלגה שמתעוררת בבחירות, אנחנו כל יום בשטח, אתם רואים אותנו, אתם ראיתם אותנו בעשר השנים האחרונות, אתם ראיתם איך אנחנו כל יום בשטח, את זה אנחנו הולכים להביא לכנסת.
1: رولا انا بدي ارجع لك هيك في انت حكيت عن نقطه التمثيل النسائي بدي اخذ على حالي مسؤوليه شوي معينه على مدار السنين الجمهور لم يعاقب القياده العربيه هاي مش يعني مش اول مره بكون تمثيل نسائي عرفنا كثير وقت كان كل الوقت الجمهور لم يعاقب الاحزاب على تمثيل او عدم تمثيل النساء فيها هذا مؤسف طبعا انا لا اتحدث عن رايي انا بوصف وضع بشي مرحله حتى في في في العالم كمان يتجه نحو انه مش عن جد فارق معه حتى بالولايات المتحده هيلاري كلينتون سقطت كاميلا هاريس سقطت شفت مين نجح اقبال هاي مين نجح اقبال هاي
2: صحيح.
1: بالتالي وهن افضل منهن بكثير بالتالي لماذا تعتقدي انت ماسكه هاي الورقه ومصممه عليها والورقه عم بحكي سياسي هسه مش عم بحكي شو رايي مش عن جد شيء ناجح بهذا المحل التميز تبعك اللي انت عم تحكي مش عن جد فارق مع الناس او على الاقل مما
2: انا بقدر اقول لك من من من الميدان نفسه اللي انا موجوده فيه اليوم اذا بطلع على الميدان على النشاط الميداني اوكي اذا بطلع اكثر على العمل الميداني احنا بنشوف نساء كثير اكثر نساء اللي موجوده في العمل الجماهيري العمل المجتمعي اللي بتقود واللي بتعمل تغيير واللي بتدفش واللي بتعمل تنظيم مجتمعي واللي بتخفش توقف بوجه ناس وسياسات اللي هي كتير كتير عنيفة وهاي النساء مش موجودة بالكنيسة هاي النساء موجودة بالعمل الميداني الشعبي تخيل إذا هاي النساء الموجودة بهذا العمل اللي بتقدر تنظم ناس تنظم شباب تطلع وتعمل مؤتمرات تشتغل مع عائلات ثكلة اللي فقدت أولادها وأبنائها للعنف والجريمة وتبني مؤسسات من من من من صفر هاي النساء القوة والخبرة والإمكانيات الموجودة عندها إذا منيجي ومنخدها ومنحطها بالكنيسة شو هي الإشياء اللي ممكن عن جد نغيرها وكيف نغيرها أنا بآمن أنه نسائنا مش عم باخدوا حقهن حاليا النساء مش عم باخدوا حقهن والتمثيل في الكنيسة هو إشي جدا مهم لحتى نقدر نحكي كمان عن شريحة كبيرة اللي هي في نهاية المطاف كمان أقلية داخل أقلية داخل أقلية فإذا إحنا أحزابنا السياسية عم بتروح لمحل انه هي عم بتحط المرأة مش بسلم اولوياتها هذا لا يعني احنا لازم نوافق مع هذا الاشي بالعكس احنا لازم نتحدى ولازم نغيره
1: ليه ما دخلتيش على حزب وجربتي تكوني من القائدات لانه في حاجة كمان
2: على حزب
1: رؤساء حزب بتحدثوا معهم بيقولوا احنا بدنا ولكن يعني نذكر منصور دهابشي حكى قال انه يعني هن بدهنش او ايش بيكونوا مشغولات بامور اخرى وما الى ذلك
2: انه في حدا مرة حكى انه النساء لا تهتم بالسياسة
1: يعني ممكن
2: يس
1: لا حكوا طبعا يعني
2: لا في نهاية المطاف كل شخص موجود اليوم بالاخر طلع من رحم امرأة النساء هي اللي جابت وهي اللي خلفت وهي اللي عملت وهي اللي كبرت وهي اللي صنعت فلما عندك هاي القوة وهذا الجبروت وبالآخر بدنا نستهزئ بهذا الجبروت لازم نعمل حساباتنا من أول وجديد النساء في مجتمعنا العربي قياديات موجودات في كل محل ومجبورات يكونوا في مقدمة السياسة سواء إذا كان في القوائم اللي عندنا أو في الكنيسة
1: ألون لفنش نحن مسلمين ترى أيون هذا إيش لي شئلة بدكامة تخول عنوت لي ما زال ليوت عشاب يهودي במצב כזה.